0: Taylor Swift, pëllyndës di bunurë lës sezi din kuart.
1: Edus, in Highlight, del Open Air Lumnezia.
0: L'Open Air Lumnezia vanë 26 historie, për në qëllë sëra 8 forse i rëmudu manë in padës rekrear dëlë strajs dis feshte dhe muzikë.
2: Ja sun lesë kësa e kazë dërmi.
3: Dhe lë vushë o pjasin të kam, shë o pjasin nuët.
0: I dyna a qajrë pisera që lës vush së një dëzim pa perder le qëndë dure Shvicra Aileen Elister. I kënë si e muzika lës e la pushtyt?
4: I hof, i kënë këpës në lytë au e pis më uf të vake vo inë so kli vielleicht, wo sie vielleicht auf den richtigen Weg bringt oder sie irgendwie prägt oder hilft. Also ich hoffe es ganz fest.
0: Aileen Elister, finde ich eine passende Fat Plagiat und sie Musiker al Open Air Lumnezia. Ich hi, mo giusto sul palco, ich finde ja qua, pro no, live. Where's the fun, Aileen Elister?

shënus rëshdajnë shonën tirurë dët italianita ashtë qëntral me nebi gjellë muzikë italianë më nka. In hit që au notës aktuals Zvalutation dët Adriano Celentano. Zvalutation pje zhvaletëcijun lë vëletë që vim plipinqë së refreshë si l'inflacion kritikeshë lë regjensë e l'amerikanizacion a kua el 1976. Al benzin vjen dine pleqers, alas kasës del shtadi zene gronde rosna, in kafe questa la pjalla de din Mainz. Zvalutation dat Adriano Celentano, au noc fetja aktual.